0: טוב חברים, רוצה לחלק לכם מגבעת מתנה. מגבעת אחת, כמה מגבעות, למה לא? מתנת פרסטר, חנות הכובעים הגדולה, רבותיי. נמצאים בבני ברק, נמצאים בירושלים. מפנקים פה, מפנקים. יש להם כובעים חדשים מבית מילאנו. אני שואל חידה, אתם עונים לי באמצעות ההודעות בלבד. 054-398-800 זה מספר טלפון. לשלוח לי את התשובות לחידה. החידה שלנו היא כזאת, רבותיי. החידה שלנו היא כזאת, מאזינים ומאזינות. עונים לי רק באמצעות הוואטסאפ של חידודון. מספר הטלפון 054-398-800 או 0524-123-123. הכי קל. 0524-123-123. שולחים לי את ההודעה לתשובה לחידה שלי. אתם רוצים בטח לדעת החידה? בטח, נשים לכם עכשיו. הנה החידה היא כזאת, מאזינים ומאזינות. שימו לב, כובע יוקרתי מבית פרסטר מתנה. לפותר נכונה, או הפותרים נכונה. לא כולם כמובן, אבל אני חלק פה בכיף. פנק את החבר'ה. החידה שלנו היא כזאת. שים לב, אל יפה, גם אתה יכול להשתתף. סוכה פסולה למהדרין. סוכה פסולה למהדרין. בא בן אדם, אומר כמה מילים, הופך את הסוכה לקשרה. איך ייתכן הדבר? אם אתם יודעים את התשובה, שלחו לי ל-054-398-800, 054-398-800, או מאידך, 0524-123-123, 0524-123-123, זה מספר הטלפון, תחגגו ותחגגו, כמו שאומרים החבר'ה, ותהנו לכם. 0524-123-123, הודעות בלבד. וזה גדול הזמר, אמיר אליהו, שיהיה איתנו בחידודון בעזרת השם. שלום, שלום, שלום ליאיר כהן, אשר בפוטאפל. שלום יאיר.
1: שלום, שלום אמי, מה נשמע?
0: ברוך השם מצוין, ספר לנו איפה אתה נמצא, מה המבצעים, פוטאפל, הרשת הגדולה של מוצרי בית, כן?
1: כן, אז אני נמצא כאן בפוטאפל בסניף רימונים בבני ברק. יש כאן ממש טירוף של המוני אנשים שמגיעים כדי להתחדש לקראת החג. זה יום מאוד מאוד מיוחד מה שקורה כאן. זה פעם אחת בשנה, 12 שעות. כל החנות ב-70% הנחה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. יש כאן היום עד 10 בלילה זה קורה. מוצרים מדהימים במחירים ממש מצחיקים, כמו למשל סט סירים 13 חלקים ב-599 שקלים בלבד. יש שם 4 סירים, מחוות ויציקה ודגם. ממש ממש מתקדם. יש כאן קוצץ ירקות קוביות 399 שקלים במקום 599. מכשיר שקוראים לו AnyCube, מכשיר אחד שהוא גם מוט בלנדר, גם קוצץ קוביות וקוצץ כל מה שתרצו. סט עם צלחות מהודרות לחג החל מ-199 שקלים. יש כאן ממש טירוף של המוני אנשים שמגיעים כדי להתחדש לקראת החג במחירים מדהימים, כי זה באמת משהו שקורה רק היום, פעם בשנה. 12 שעות שכל החנות ב-70% הנחה בכל הסניפים שיש להם בארץ, בפריסה ארצית של סניפים. 70% הנחה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
0: יאיר היקר, תודה רבה. רוצו רבותיי ליאיר.
1: תודה לך.
0: בפוד אפיל, אחלה יאיר. וזה החדש של אמיר אליהו.

ביי. שירו לי את דל 0524-1-2-3-1-2-3-0-5-2-4-1-2-3-1-2-3. החידה שלי היא כזאת, רבותיי, ביקשו לחזור על החידה, אני קורא את ההודעות שלכם. שימו לב, אלי, אני סומך עליך, אלי. אלה שרצו ארוחה זוגית, תתן להם ארוחה זוגית. אלה שרוצים פינוקים פה, אנחנו נפנק את החבר'ה שעונים תשובה נכונה. אבל כרגע אני מקבל כל מיני תשובות הזויות. אדם גזל מסוכה מחדש.

אבירו וחברו מוכל לו ולא. לא, לא, תעשה טוב. אני רואה את זה פה, תעשה לי טוב. גם ככה המצב קשה פה, תאמין לי זה. 0524-123-123, הולכים להיות דעת תשובה לחידה, והשאלה שלי היא כזאת. סוכה פסולה למאדרין. בא בן אדם, אומר כמה מילים, הופך את הסוכה לקשרה. מי יודע? מי יודע? אתם יודעים? מי יודע? לא יודע? מה אתה רוצה? ככה השם רצה. לא יודע. מה אתה אומרת על זה? אני אומר שככה השם רצה. ככה השם רצה של עמי מימון. גיסת הרמיקס. מיד אקריא לכם גם את כל השידורי חוץ שלנו.

אז מה, מחר כבר נשאר בסוכות, אה? וואי, וואי, וואי, חבר'ה, אני מבקש מנשות ישראל הצדקניות, אין שמחה אלא בבשר ויין, לדאוג לבשרים משובחים, לדאוג לתבשילים טובים ככה, זה גם שבת וגם חג וגם שמחת בחגיך. מבקשים מכל הבעלים, חבר'ה, לפנק את האישה, ללכת לקנות תכשיטים, לא לחלום. אמר פה הגאון הרב אברהם מימון, אמר במילים שלו, עדיף שהגבר לא יקנה לולב, יקנה לולב ואתרוג פשוט, יקנה אשתו תכשיט יקר. למה נשות ישראל הצדקניות עושות עבודה מיליון דולר? זה חשוב מאוד. עכשיו הבעל יכול להתפנק לקחת בשר מבושל טוב, עכשיו זה קל לבשל את הבשר, למה? אתה שם אותו בחמין, מתבשל לך הבשר ככה מבקבק, מבקבק ככה טוב, ואז אתה מרביץ אותו. אבל אם אתה אוכל בשר בלי לשתות יין, לא עשית כלום. אז אם אתם רוצים יין משובח ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, אומר לכם את זה, בן אדם שאוהב לשתות יין, ונהנה משתיית יין, אבנר הלוי, חבר שלי, הביא יבוא מגיאורגיה, ממהרים הכי משובחים שיש. כולם מדברים על היין הגיאורגיה הזה, כל מי שקנה,

אבל יעמי, בונה, שיחקת, אמרת מילה, זה מילה. עכשיו שימו לבטלפון של אבנר, תתקשרו אליו, הוא לא מוכר בבודדים, רק בקרטונים, וזה 50% מה שעולה בחנות. בחנות, העינות האלה מאוד יקרים, זה 50% מה שעולה בחנות, תגידו שעמי מימון שלח אתכם, ולבוא עליי ואני פורה, להתפנק בחג הזה, בטופ, למה זוכרים מה עברנו השם ישמור שנה קודמת? שנה קודמת שידרתי עם הסוכה של ארז יחיאל, עלינו נחתו טילים. עלינו נחתו טילים בסוכה, יש שם על זה תעופה, בעזר, נחתו עלינו טילים. היינו בכל מיני מקומות, זה מבוטל, זה מבוטל. לא, זה היה בסוכות, לא בפסח. בסוכות, כן? מה אתה... זה היה בסוכות. אז להתפנק רבותיי, קשרו לאבנר, קחו את הטלפון, 055-9-370-913, 055-9-370-913, קחו דוד, רשימו את זה, תזמינו, תזמינו, תהנו. 055-9-370-913, פרסומות, מיד אחר כן נשוב, נעשה פה טוב על הלב, יהיה פה אקשן, יהיה פה בלגן, יהיה פה שמח, יהיה פה שיף, יהיה פה כיף, יהיה פה באימון, הטלפון של אבנר אלבי, שוב, 055-9-370-913. 055-9-370-913. שניאור, תכין לי את הרשימה איפה אנחנו משדרים כל השבוע. הבנת? הבנת? הבנת? יאללה.

איתי אשל, מלך המוזיקה המזרחית העולמית, אחלה אבישי, זמר בשכמו ומעלה, הולך להיות אצל משפחת לוי, אצל אילי, בירושלים, בחפלה, בסוכה. אני מתנצל שאני לא יהיה, אני מופיע במקום אחר, אבל הלב של ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. בוא רגע, בוסטר, בוא שב איתי פה. בוא, בוא רגע, בוא רגע, בוא.

לפני שלום על הפרסומות, רבותיי, אלה ששלחו לנו הודעה על 0524-123-123, יש כבר תשובות נכונות, אני תכף אפרסם מי מקבל פרס. הודעה חשובה, רבותיי, פתחו בית כנסת חדש ליד היישוב חומש, והם צריכים ארון קודש ושולחנות. אם יש לכם שולחנות משומשים, או ארון קודש משומש, ומאידך רוצים לתת להם חדש, מצווה גדולה לשפץ ולשים בבית הכנסת את הדברים שלכם. 058-32-35-548, 058-32-35-548. מי שרוצה יש לו ארון קודש משומש, ומיד אחרי יש לו ספסלים לבית הכנסת, משומשים אפילו, מרוויחים פה בענק. 058, נשמים את זה בבית כנסת, שם המצווה, בכנסת חדש שבונים עכשיו בחומש.

058-32-35-548 058-32-35-548 פרסומות חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה בזאת השם.

0: טוב, שבנו מאזינים יקרים, אני חייב לומר לכם, אתם מוכשרים, באמת מוכשרים מרמה.
1: את התוכנית הכי טובה.
0: אין עליכם, באמת, תגיד לכם, תאמי, תהיה לכם, אתם בסדר גמור.
1: נצח,
0: אתם בסדר, אני גמור. טוב, חברים, אנחנו פה עכשיו באקשן רציני. שאלתי יחידה וקיבלתי חלק מהתשובות. מי שרוצה לשלוח תשובה, החידה שלי היא כזאת, איך ייתכן, סוכה. פסולה למהדרין. בא בן אדם, אומר כמה מילים, הופך את הסוכה לקשרה. אם אתם יודעים את התשובה, שלחו לי הודעה ל-0524-123-123. אני מקווה את זה ישירות פה למכשיר, קורא את כל ההודעות שלכם בשקיקה. שלושה עד ארבעה מאזינים יקבלו פרסים, אחד יקבל מגבעת, אחד יקבל ארוחה, אחד יקבל זה. אנחנו נפרסם פה מעל גלי היתר. 0524-123-123-0524-123-123. יוצאים הדרך עם המאזינים, עם החפלות, עם הבלגנים, עם האקשן, עם השמח, עם ספריית המוזיקה, עם כל הדברים. בואו נעשה שמח, הלו, ווי, ווי, יאללה, ווי, ווי. אם יש זמר שהוא אחלה זמר והוא תותח על והוא ירא שמיים והוא הולך להיות איתנו בתוכנית ביום שני, לזמר הבא דוד חפצדי, מלך החפלות העולמי. שם ישמור עליו, שם ישמור עליך דוד.

0: וזה דוד חפצני רבותיי, המלך של המוזיקה המזרחית. מזל טוב גם ליניב בן משיח, נולדת הנכד, המון המון מזל טוב, שיזכו לגדותו, אנחנו פעם עשים טובים, רפואה שלמה ליולדת, ובעזרת השם רפואה שלמה לוולד, המון המון מזל טוב, בבריאות, נחת ושמחות, אמן כן יהי רצון.
1: כסף מזומן.
0: יאללה בוא נעשה שם חידוד דיון, נפתח קווים מ-0799 80921. שלום וצהריים טובים, כן, שלום איתן, איתמר שלום.
2: שלום.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה שלוחי מצווה פטורים מהסוכה?
2: כיוון שהם טרודים, בשביל המצווה.
0: מה, הכל בסדר? מה זה שם? למה שלוחי מצווה פטורים מהסוכה? גמרא בסוכה, שאלה קלה, מה?
2: כי עוסק במצווה פטור מן המצווה.
0: עסוק, נכון, תשובה נכונה, תשובה נכונה. איזה אכילה ושתייה מותרת מחוץ לסוכה?
2: אכילת הרי.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. כמה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה?
2: מחלוקת, לפי חכמים, יום טוב ראשון חייב אחד לכל השאר ולא חייב. לפי רבי אליעזר, כל יום חייב שתיים, שזה יוצא הרבה סעודות.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. מה ההגדרה של קטן שאינו צריך לאמו שחייב...
1: ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. ערב סוכות בקולפליי, ב-7 בבוקר לקרוא את ההלל, ב-9 אריאל דרי במהדורה מיוחדת, ב-10 התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12 כל החג אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות. ב-3 סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ. חג שמח מקולפליי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי 107.6 FM.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי

תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוינטרוב, חג שמח מקולפליי.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש, עם המשפיע רב ארה לוינטרוב, חג שמח מקולפליי.

קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש, עם המשפיע רב ארה לוינטרופ, חג שמח מקולפליי.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו. בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המליק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוינטרופ, חג שמח מקולפליי.

0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב, חג שמח מקולפליי.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ערב סוכות בקולפליי, ב-7 בבוקר, לקרוא את ההלל, ב-9, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, ב-10, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ, חג שמח מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר לקרוא את ההלל, בתשע אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12 כל החג אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3 סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ. חג שמח מקולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. הכנות לסוכות עם קולפליי.

0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש, עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב, חג שמח מקולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: עכשיו באוויר הלל השלם, מיטב השירים מתוך ההלל.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי...

תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. עכשיו באוויר הלל השלם, מיטב השירים מתוך הלל.

0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
5: זמני חג הסוכות. כניסת החג בירושלים ב-7:56, בבני ברק והמרכז ב-6:12 דקות, בחיפה ב-6:06 דקות, ובבאר שבע כניסת החג ב-6:06 דקות. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:07 דקות, בבני ברק והסביבה ב-7:09 דקות, בחיפה ב-7:09 דקות, ובבאר שבע ב-7:09 דקות. צאת החג במרכז לשיטת רבנו תם 7:44.
6: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: הרלבד, מחויבים לאנשים שבדרך.
12: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: עכשיו באוויר הלל השלם, מיטב השירים מתוך הלל.

0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: עכשיו באוויר הלל השלם, מיטב השירים מתוך הלל.

0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד, שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע, והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: זמני חג הסוכות. כניסת החג בירושלים ב-7:53

0: 6, בבני ברק והמרכז ב-6:12 דקות, בחיפה ב-6:06 דקות, ובבאר שבע כניסת החג ב-6:06 דקות. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:07 דקות, בבני ברק והסביבה ב-7:09 דקות, בחיפה ב-7:09 דקות, ובבאר שבע ב-7:09 דקות. צאת החג במרכז לשיטת רבנו תם 7:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: מי היה הראשון שהאמין במרדכי בן דוד ונתן לו את ההזדמנות להופיע על הבמות? מיזם חגיגי במגזין קולפליי בחסות בנק מרקנטיל. כל אחד צריך בנק אחד שיאמין בו. מגזין קולפליי לחג הסוכות, עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזיני, בוקר טוב כל פליי. תגידו לי, אם יש חג, אם יש איזשהו חג מכל חגי ישראל, שזה, זה החג של כל פליי, זה חג הסוכות. חג הסוכות הבא עלינו לטובה, מוזיקה מכל עבר, הופעות, שמחת בית השואבה, ועוד הופעות ועוד הופעות, והעיקר כל פליי פתוח בבית 24-6. בסוף מעשה מנגינה תחילה לערב חג הסוכות תשפ"ז, אני אריאל דרי, כאן איתכם עד השעה 10, עם פירורים, פירורים של דעות והמון מוזיקה טובה שעורך לנו דודי זינגר המוכשר שלנו.

אבל מעבר למוזיקה, מעבר למוזיקה ולשמחה, חג סוכות הוא גם חג האחדות. הוא החג שלא יודע לעשות הפרדה בין יהודי ליהודי, הוא החג שאומר לכולנו, כולם כולם, את רוג ערבה, הדס לולב, כולם חלק מארבעת המינים. ובלעדי אחד מהם, לא קיימת את המצווה. קיימת חלק מהמצווה, את מצוות ארבעת המינים לא קיימת. וזה גם החג שאומר לנו לצאת מהבית, לצאת מהקופסה הפרטית, שאנחנו כל כך קפדניים ושומרים עליה, ולשבת בחוץ. עם קיר כזה מתנופף מבד וככה הרוח מעיפה אותו מצד לצד, שומעים את השכנים, שומעים כל הגה, כי זה אומר לנו שאין שום דבר שמפריד בין יהודי ליהודי. ולקראת הבחירות שלנו, אוי אוי אוי אוי אוי, כמה חומות וכמה הפרדות יש לנו, ובא חג הסוכות ואומר לנו צאו החוצה, אין שום הפרדות, כולנו יהודים כאיש אחד בלב אחד, כמו ששר לנו ארי גולדווג, עם אחד, כי כשאני לעצמי, מה אני בנפרד? מה אני בנפרד, ארי?

שיר יפה יפה. אז כמו שאמרנו בסוף הקטע הקודם, אנחנו ערב בחירות ונשתדל שלא להרבות בענייני בחירות, אבל קצת קשה לי, קצת קשה. שבועיים הקפדנו על זה ופתור בלא חלום אי אפשר. השבוע נתניהו ככה השיק את הקמפיין שלו, השיק את קמפיין הבחירות שלו, קמפיין שמבוסס על שלוש מילים בלבד, ביבי לא נכנע. ולזה מצטרפות הרבה פירוטכניקה וצילומים של הפצצות ואיראן וחמאס וחיזבאללה וביפרים, והכל נכון והכל מרשים והכל אומר ביבי לא נכנע. אין מה נאמר, ביבי לא נכנע. אבל האמת היא שביבי נכנע. ביבי נכנע גם נכנע. בדבר אחד הוא נכנע ובגדול. כי אחרי שכל האשן והאש מתפזרים ומערכת הזאת היא הבחירות של תשפ"ז, כמו שאמרנו, היא על דבר אחד. המערכת המשפטית בישראל והכוח המופרז שהיא תפסה כאן. וזה לצערנו ביבי נכנע. כי לא שמעתם שום מילה אחת בקמפיין שלו על מערכת המשפט. כאילו לא הייתה רפורמה משפטית, כאילו לא היו הפגנות, כאילו אין מנויים לבית המשפט העליון, כאילו אין יועצת משפטית שמשתלטת על כל חלקה טובה. ביבי נכנע. אמנם הוא לא נכנע כלפי חוץ, לאויבים שלנו מבחוץ, אבל האויבים שלנו, אוי ואבוי לו מבפנים, אוי ואבוי אם הוא יכנע. ואולי ככה חג הסוכות עם האושפיזיני לעין קדישין שמגיעים אלינו לסוכה, זה זמן טוב להזכיר לו, גם לו וגם לחברי הכנסת החרדים, שאתם אולי תוכלו לקיים, אתה בחרתנו. אבל בלי שינוי במערכת המשפט, לא תוכלו לקיים לעולם ורוממתנו מכל עם. אתה בחרתנו של לוי כהן, לוי כהן, אחיין המוכשר של שלמה כהן, המילים ביידיש, אבל הקצב בקצב של הלב, ומכאן גם להגיד מזל טוב לדוד שלו, שוקי כהן, שאירס השבוע את הבת, מזל טוב לכל המשפחה. לוי כהן, אתה בחרתנו.

0: ועוד קטע קטנטן אחד על פוליטיקה ואקטואליה, וזהו, מבטיח לכם, מיד אחרי זה חוזרים לשמחת החג. אני אספר לכם שהשבוע ביקר אצלי אחד מהעיתונאים הבכירים ביותר בישראל, המשפיעים ביותר, וגם יש לומר גם הפרובוקטיביים, השמאלנים והרדיקליים ביותר. הוא ביקר ככה פה אצלנו ולאיזשהו צרכים, עניינים, והוא שאל אותי שאלה טובה לכאורה, הוא אמר, תראו כמה, תראה מה זה, פעם ראשונה שיש כל כך הרבה מפלגות חרדיות שמתמודדות בבחירות, זה כנראה מצביע שהמפלגות החרדיות, האמון בהם ירד, ואולי הם סיימו את תפקידם ההיסטורי. תוסיפו לזה גם כמובן שמה לעשות, שש"ס ודגל התורה ויהדות התורה, כולם ביחד לא הצליחו להביא איזשהו פתרון ככה יצירתי, בעניין שכל כך חשוב לנו זה חוק הגיוס, ובמשמרת שלהם אין מה לעשות, צריך לומר את האמת, במשמרת שלהם, המצב של בחורי ישיבה הוא היה, נהיה הכי גרוע, מאי פעם. וגם הוא אומר, עוד הוא שואל אותי, אתה גם רואה שבאמת לא מי שחברי הכנסת לא באמת קבעו פה משהו, והם לא אלה שקבעו, הובילו את הטון. זה דווקא היה הרחוב, או כל מיני אנשים מבחוץ, הרחוב קבע. עניתי לו ואמרתי לו שבאמת יש צדק בטענה הזאת, אבל את הטענה הזאת צריך להפנות בראש ובראשונה לאנשי קפלן, למחאת קפלן. כי מה שהקיצוניים אצלנו למדו, הם למדו את זה מקפלן, שזה לא משנה אם יש, אם אתה בממשלה או לא בממשלה, אם אתה בקואליציה או לא בקואליציה, כמה חברי כנסת יש לך, אם יש לך רוב או אין לך רוב, אבל אם הממשלה מחליטה משהו, אתה יכול לקופף אותה, אתה יכול להוריד אותה על הברכיים, אתה יכול לגרום לה לחזור בה מההחלטות. באמצעות, תחסום את הכבישים, תשביט המשק, תחסום בתי חולים, תחסום את הזה. פשוט הורידו את הממשלה על הברכיים, את הממשלה החזקה, ממשלת ימין על מלא מלא. אז אתה לא יכול לדגדג אותה בכנסת, תגרום לה לסגת מהרפורמה באלימות. ואת זה לצערנו, הקיצוניים החרדים למדו, אז למה צריך מפלגות הם אומרים? אנחנו יכולים לעשות את זה לבד, אנחנו יכולים לחסום את נתב"ג, לחסום את גאה עוד פעם ועוד פעם, עד שהממשלה תבין שהיא חייבת לשמוע לדעתנו, כי זה למדנו מקפלן. כמו שכבר אמר מי שאמר, אבן שטיפש אחד זורק לבאר, אלף חכמים לא יצליחו למצוא אותה. אבל אנחנו נעשה רק ביחד, רק ביחד, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה, ועם חג האחדות הזה, אולי גם בתוך חברי הכנסת החרדים, אולי טיפה קצת לאחד את השורות, ככה לגבש את המטרה, כמו ששר לנו ארי היל ואביאל גראוכר, הבן של, כי רק ביחד, לבד זה לא ילך, רק ביחד.
1: זה רק

0: אחד.
1: אז הנה מקרים, תקשיבו רעיון יפה. השפת אומר, השפת אמת אומר, כרי כידוע שהאתרוג יש בו טעם ויש בו ריח, הוא מסמל בעם ישראל את החלק שגם לומד תורה וגם מקיים מצוות. לולב, שיש בו רק טעם ויש בו ריח, הוא מסמל את אלה שעיקר כוחם בלימוד, אבל פחות בקיום מצוות. הדס שיש בו ריח ואין בו טעם, אז זה בדיוק ההפך, אלה שכוחם בעיקר בקיום מצוות, אבל תורה הם לא לומדים. והערבה זה אלה שהידיים שלהם רפות גם מלימוד תורה וגם מקיום מצוות. אומר, השפת אמת, כל זה כתוב בפסוקים שבתוך פרק קוף יוטט בתהילים. יש לנו ארבעה פסוקים שכל אחד מהם יש לו ארבע מילים והם כל אחד. הפסוק הראשון אומר ככה, בפיקודיך השיחה והביט אורחותיך. בפיקודיך השיחה, זאת אומרת אני גם לומד תורה וגם ואבית אורחותיך, אני גם מקיים מצוות, זה כנגד האתרוג. הפסוק השני, שעפים שנאתי ותורתך אהבתי. שעפים שנאתי, את התורה אני אוהב, אני מקיים מצוות, לומד תורה, אבל מצוות? לא, לא, לא, לא, לא. זה כמו הלולב שיש בו טעם, אבל אין בו ריח. הפסוק הבא, והשתעשה במצוותיך אשר אהבתי. זה רק קיום המצוות, רק במצוות אני משתעשה. זה כמו ההדס שיש בו.

0: בו ריח, אבל אין בו טעם. הפסוק האחרון בקוף יוטט, קראתיך אושייני ואשמרה עדותיך, הוא רומז לערבה, שאין בה תורה ואין בה מצוות. נכון שכתוב שם ואשמרה עדותיך, אבל זה רק עתידית, אני רק אחרי שאתה תושיע אותי קדוש ברוך הוא, רק אז קראתיך אושייני, אחרי שאתה, שאני אקרא לך ואתה תושיע אותי, רק אז אני, אבל עכשיו אני לא לומד תורה. אז הנה ארבעה פסוקים, ארבע מילים כל פסוק, וכל אחד מהם כנגד אחד מארבעת המינים. אבל איך זה קשור אלינו? דרך הרי השיר הבא של הרובה, הרובה של שמיני אונגר, תשקוד בלימוד. וגם פה, תנו לקצב, תנו לקצב של שמיני אונגר לדבר.
1: Leren teure noch in noch, noch in noch.

אז בהמשך למה שאמרנו קודם, אומר בעל הרוקח, אומר, ירא ידוע שבארבעת המינים יש פסול אחד משותף, שאדם לא יוצא בו ידי חובה, כי כל אחד מהם, כל בלולב יש עניינים מסוימים, תקפיד על שזה יהיה שלם, ותקפיד שזה יהיה, באתרוג יש ככה ופיתם וכל מיני חורים, בערבה, בהדס שזה יהיה משולש, אבל יש הלכה אחת שהיא עוברת את כולם, שאסור שתהיה בכולם, גם בלולב, גם בהדס, גם בערבה, וגם ביתרו כמובן, שזה גזל. גזל. אדם לא יוצא בארבעת המילים שאינם שלו, ולקחתם לכם, לכם, מי שלכם. אומר בעל הרוקח, כל זה כתוב מרומז בארבעת הפסוקים שאמרנו קודם, בשם השפת אמת. אמנם בעל הרוקח הוא הרבה לפניו. כתוב בפיקודיך השיחה והבית האורחותיך. שעפים שנאתי ותורתך אהבתי, קראתיך הושיעני ואשמרה עדותיך. ומה עוד אמרנו? עוד פסוק, רגע, נמצא אותו, כן, הנה, וקראתיך הושיעני ואשמרה עדותיך, אשתעשה במצוותיך אשר אהבתי. אומר בעל הרוקח, תשימו לב, כל האותיות א' ב' נמצאות בארבעת הפסוקים האלה. זה ארבעה פסוקים של ארבע מילים כל אחת, כל האותיות חוץ משלוש אותיות, גימל, זין, למד, גזל, האותיות גזל, הפסוקים האלה שהם מלמדים ומרמזים על ארבעת המינים, כמו שאמר השפת אמת, לא מופיע בהם האותיות גזל, כי אם יש בהם גזל אין לך ארבעת המינים, כי אם אתה לוקח משהו שלא שלך, גזל מקטרג בראש, אתה לא יכול להגיד הלל כשאתה גורם צער למישהו אחר. מיכאל פרוזונסקי שר לנו, תעשה מצווה, תעשה מצווה, תעשה עולם הבא.

כי מהר חוף אדיר גשף תעשה מצווה טכנו אלם הבו גידה דולר צדוקה גיד צווי דולר נוח הדולר נוח הנוח אוי שכייך ברוך ובסך

מאזינים יקרים, בעניין הקורבנות, הקורבנות שהיו מקריבים בבית המקדש, הידוע שהקורבנות היו הולכים ופוחתים בסוכות. כמו שכתוב, אנחנו גם אומרים את זה במוסף, ביום הראשון 13 פרים, אחרי זה ביום השני 12 פרים, ביום הזה וכו' וכו', עד הזה, עד היום השביעי 7 פרים. באמת, מה ההסבר לזה? למה היו הקורבנות? בדרך כלל אתה הולך ומוסיף. למה אתה הולך ופוחת? אומר המדרש רבה, אומר המדרש רבה, מסביר את זה על ידי משל. אומר אדם אורח, המגיע לביקור, ראוי שיקבל ביום הראשון יותר, ולאחר מכן כך פוחתים לו מסעודתו. אומר המדרש ככה בלשון שלו, מה רע להיות פוחת כל יום? למה כל יום פחות קורבנות? לימדך התורה דרך ארץ מן הקורבנות, שאם ילך לאחסניה וקיבלו חברו, יום ראשון מקבלו יפה ומאכילו עופות, בשני מאכילו בשר, כנראה בשר היה פחות חשוב, בשלישי מאכילו דגים, ברביעי מאכילו ירק, כך פוחד והולך עד שמאכילו קטנית. ככה זה טבע, אתה ביום הראשון אתה מגיע ואתה מקבל את המנה, זה לאט לאט אתה יורד, ולכן גם התורה בקורבנות ביום הראשון 13 פרים וביום האחרון 7 פרים. אבל למה? למה? למה זה נהוג ככה? למה באמת אנחנו נוהגים לעשות את זה ככה? וגם מה הקשר בין הקורבנות לבין מה שאדם מארח מישהו בבית שלו? ראיתי הסבר יפה בשם רב חיים קמיל, שהיה ראש ישיבת אופקים, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא אומר, הרי למה אתה תורח ביום הראשון תרחה גדולה לאורח? אורח מגיע אליך, ביום הראשון אתה תורח לקראתו. כי אתה, בוא, ביום הראשון, זה דבר חדש. הוא רק הגיע, הוא עוד לא התרגל. אבל לאט לאט, כל יום שעובר, הוא כבר מתחיל להרגיש בבית, ועוד יום ועוד יום ועוד יום, הוא מתחיל להרגיש חלק מהמשפחה, אז אתה כבר לא צריך עכשיו לדאוג לו כל כך. אתה לא צריך לדאוג לו כל כך. אז זה שהחגיגה, זה שאתה נותן לו פחות, מה זה אומר? זה אומר שאתה מרגיש אליו כל כך קרוב, שאתה לא צריך לתרוח אליו כמו ביום הראשון. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. אנחנו בחג הסוכות, אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, בלי מחיצות, עם איזה שכח ככה שנמצא מעלינו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם כל כך קרובים אליי. אז ביום הראשון, בסדר, הרבה. אבל ככל שאתם עוד ועוד ועוד נשארים בסוכה, אתם יותר קרובים אליו. אם אתם יותר קרובים אליי, אתם לא צריכים כל כך לתרוח. כמו באורח, כמו באורח. ברי ובר, אדם כי יקריב מכם, ריבונו של עולם.

יפה מאוד, יפה מאוד. והנה שני תירוצים בשם החידה לשאלה המפורסמת. החידה, חיים יוסף דוד אזולאי. אנחנו רואה, שאלה מפורסמת, כולנו מכירים, למה עושים זכר רק לענני הכבוד, ולא לשאר הדברים שהיה לנו במדבר? הרי היה לנו בער המים בזכות מרים, והיה לנו מן בזכות משה. למה אנחנו, התורה ציוותה לנו לעשות, תורה במפורש, ציוותה לנו לעשות סוכות רק זכר לענני הכבוד? אומר החידה, שני תירוצים. שני תירוצים, וכל אחד מהם זה מוסר השכל. אומר החידה, תירוץ ראשון, המן והמים זה צרכים הכרחיים. אדם לא יכול להתקיים בלי אוכל ובלי מים. זה שהתורה נתנה לנו, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מן ומים, זה לא מגלה על אהבה. זה מגלה על החובה של הקדוש ברוך הוא, כאבא שחייב לפרנס את הילדים שלו. אבל ענני כבוד? מי אמר שצריך לשים לך עכשיו שמשייה מעל הראש, שתציל אותך מהשמש, שלא תשתזף, שלא תצרב? מי אמר? זה רק נוחות. כשאבא מצל וככה מגן ומגונן על הילדים שלו, פה אתה אומר, רגע, הוא אוהב אותם. הוא עושה משהו שהוא לא חייב. ואת זה, את זה אנחנו רוצים להזכיר. והמבית, הוא הוסיף ככה עוד הסבר. הוא אומר לזה

בלי תלונה, בלי תרעומת. לאהבה הזאתי שאנחנו גילינו כלפי הקדוש ברוך, שהקדוש ברוך הוא קהילה כלפינו יותר נכון, בלי, בלי שנתלונן, בלי שנקבול, ובלי שככה נצעק ונרעיף תרעומת, אומר הקדוש ברוך הוא, לזה אנחנו עושים. לאהבה הזאת, שהיא לא מגיעה, מגיעה רק ממקום חיובי, לזה אנחנו עושים זיכרון. שחולת האהבה אני, מה תגידו לו, שחולת האהבה אני, כמו ששאלנו ארי סמט.

בהודו להשם כי טוב, ובאנה השם הושיע נא אנחנו מנענעים. אם תשימו לב שאנה השם כי טוב והודו להשם, הודו להשם כי טוב, סליחה, ואנה השם הושיע נא, זה שני מצבים מנוגדים, שני מצבים הופכיים. כי הודו להשם כי טוב זה מתי אתה אומר, כי מתי שהחיים מתנהלים על ה... בשגרה הם מתנהלים על הצד הטוב ביותר, אדם מרגיש ככה איזשהו שמחה בליבו. אבל מתי אנה השם הושיע נא, מתי אתה אומר את זה? כשהאדם מגיע למצוקה, שיש לו צרות, יש לו צרות. אז וידוע שהנענועים, אתה מנענע אותם לארבע כיוונים, למעלה ולמטה ולצפון ודרום ומזרח ומערב, ואנחנו מסמלים שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו בשמיים ובארץ בארבע רוחות, אבל אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בכל הצדדים, בכל ההיבטים, בכל המצבים, בין מתי שטוב, בין מתי שפחות טוב, בין מתי שזה אנה השם מושיע נא, ובין מתי שזה הודו להשם כי טוב. אנחנו מנענעים לך הקדוש ברוך הוא, ואנחנו איתך ולכבודך בכל המצבים. אבל אתה מכיר אותנו כבר, ואתה יודע שאנחנו יותר במצבים, יותר חיים ויותר קל לנו במצב של הודו להשם כי טוב, מאשר במצב של אנה השם הושיע נא. אבל אנה השם שר לנו ככה, פיני עין הורן, הצליחה נא במעשים טובים, הושיע נא באוי לו מה זה, פיני עין הורן המוכשר.

אז הנה מכירים, אמנם מחר אנחנו לא נענה בלולה ובארבעת המינים בגלל גזרת חכמים, אבל ביום ראשון נקיים, ביום ראשון הקרוב אנחנו כבר נקיים את המצוות הנענועים בהידור גדול. מתי אנחנו מנענעים? בהודו להשם כי טוב ובאנה השם הושיע נא. אז ראיתי הסבר למה דווקא בשני הפסוקים האלה.

תחילה, ערב חג הסוכות, והנה תוכניתנו הגיעה לסיומה לכל צלילי השיר של נפתלי קלפה, אושפיזין, וטיבו אושפיזין אליין קדישין. אנחנו ככה הערב כבר נקבל את אברהם, אושפיזין אליין קדישין. אבל מה אנחנו צריכים? מה אנחנו צריכים חוץ מקצת שמחה בלב? כמה צרות יש לנו, כמה זה? קצת שמחה, קצת מוזיקה, קצת שתעשה לנו טוב בלב. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא צריכים עכשיו איזה שרבית מפואר, אנחנו צריכים איזה לולב ככה עם קצת קוריה, ואנחנו צריכים איזה הדסים. אנחנו אפילו לא צריכים בית מפואר, ולא פאר, ולא הדר, ולא הבלי העולם הזה. אנחנו יכולים להתחבר אליך גם מהסוכה הזאת, ארבעה קרשים, בד לבן וסחך מדקל מלמעלה. ואם יש משהו שאני מאחל לעצמי וגם לכם המאזינים העיקרים שלנו, שנצא מדירת הקבע שלנו לדירת הארעי, כן, קצת לצאת מאזור הנוחות שלנו, אבל השמחה, השמחה היא תהיה דרך קבע אצלנו. אני אריאל דרי, הייתי איתכם בשעה האחרונה. תודה רבה לגבי, למשה ולדודי. מיד אחריי ארי המניק והתו השישי. אני מאחל לכולנו חג שמח, חג של אחדות עם אחרים וגם עם עצמנו, שגם בסוכה, מחוץ לבית, מחוץ לאזור הנוחות, נשתדל להיות קצת קצת יותר טובים. ואם ישאר לנו זמן, קצת נשמע את המחרוזת קומזיץ הלל של גאולה של קובי ברומר. חג שמח לכם מאזינים יקרים, שבת שלום.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: מי הוא מורה הנגינה האלמוני שהאמין בשמוליק סוכות כבר כילד, ולימים העניק לו את הביטחון לעמוד מול קהל? מיזם חגיגי במגזין קולפליי בחסות בנק מרקנטיל. כל אחד צריך בנק אחד שיאמין בו. מגזין קולפליי לחג הסוכות, עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנו

0: זמני חג הסוכות. כניסת החג בירושלים ב-7:56, בבני ברק והמרכז ב-6:12, בחיפה ב-6:06, ובבאר שבע כניסת החג ב-6:06. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:07, בבני ברק והסביבה ב-7:09, בחיפה ב-7:09, ובבאר שבע ב-7:09. צאת החג במרכז לשיטת רבנו תם 7:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: חריף אש!
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. ארי על הפליי. התו השישי. בהגשת ארי המניק.

והנה זה קרה, התחלנו, בוקר טוב לכם, אתם על קולפליי 107.6, חגיגה ענקית כאן באולפן, ערב חג הסוכות, הקול שלי, כפי שאתם יכולים לשמוע, עדיין לא יתאושש מתפילות יום הכיפורים, אבל אנחנו כאן כדי לעשות את המקסימום, ניתן את הלב, את הנשמה, נשכב על הגדרות למענכם, יענקי מוזיקה טובה לפנינו, בשעתיים הקרובות, מ-10 עד 12, אנחנו מתכוננים יחד לחג הסוכות, לשבת קודש, אני מת על התוכניות האלה, אוהב את האווירה כאן באולפן, כולם מסתובבים, מחויכים, חדשים, מנוענעים כבר, דגמו את האתרוגים, יען, כי מחר לא נוכל לעשות זאת, ולכן הכל מוכן. הכל מוכן, אפשר לצאת לדרך, נכון משה? כן, אפשר לצאת לדרך, קיבלתי אישור רשמי. אז נודה לצוות שיוליך אותנו בשעתיים הקרובות, למשה דאודי, לגבי קאץ, לדודי זינגר, צוות ענק כאן באולפן, אני ארי המניק, אנחנו פותחים עם זמן שמחתנו, כי זהו הזמן.

0: Jungte.
1: יש שירים שלעולם לא נס לחם, הם תמיד כיפים, תמיד נותנים בראש, תמיד מרימים את האווירה, וזה מה שעשו כאן פרחי מיאמי בדקות האחרונות. אנחנו ממשיכים עם פיני איינורן יחד עם ארי היל, שבע.

שבע אושפיזין, שבע ימי סוכות, שבת, מספר שבע עוטף ומקיף אותנו פה מכל הכיוונים, ואלה היו פיני איינורן יחד עם ארי היל. ממשיכים עם לוי פלקוביץ'.

שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, מגיעים כל עם ישראל לבית המקדש, ולא אמר אדם צר לי המקום. סולי גינצברג, איזה יופי של שיר. ממשיכים עם הרלה סמט, סוכס דוד.

0: אלוקיכם שיבת ימים.
1: אלה היו ארבעת המינים של משפחת חיית, משפחת שייט. אליהו חיית יחד עם אחיו דניאל, ואנחנו עכשיו עם יוחאי בן אבי, סוכה ולולב.

שלמה קרליבך, עם אחת הקלאסיקות הבלתי נשכחות של אין סוכה שלא שרים בה את השיר הזה, לפחות כמה פעמים במהלך החג. אז גם אנחנו יצאנו פה ידי חובה, ויש עוד קלאסיקה שנכנסה אל חיינו בשנים האחרונות, וזה השיר הבא, הנה סוכה לארי הילד.

ארי היל מחדש את השיר היפהפה הזה של משה חזקי הווייס, הביצוע המקורית של מרדכי בן דוד עם אידל ורדיגר, אבל גם ארי נותן פה גרסה מיוחדת משלו. חוזרים אל הקצב, אברהם אלפריד, אטום חרטון.

ליפה שמלצר והסיענו. טוב, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים עם שמילי אונגר וקורב בזורנו. אתם מוזמנים לסדר את הקישוטים האחרונים ולא ללכת לשום מקום, כי אנחנו תכף שווים לשעה שנייה.

0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: זמני חג הסוכות. כניסת החג בירושלים ב-7:56, בבני ברק והמרכז ב-6:12 דקות, בחיפה ב-6:06 דקות, ובבאר שבע כניסת החג ב-6:06 דקות. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:07 דקות, בבני ברק והסביבה ב-7:09 דקות, בחיפה ב-7:09 דקות, ובבאר שבע ב-7:09 דקות. צאת החג במרכז לשיטת רבנו תם 7:44.
2: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים.

0: בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: מי הוא מורה הנגינה האלמוני שהאמין בשמוליק סוכות כבר כילד, ולימים העניק לו את הביטחון לעמוד מול קהל? מיזם חגיגי במגזין קולפליי בחסות בנק מרקנטיל. כל אחד צריך בנק אחד שיאמין בו. מגזין קולפליי לחג הסוכות, עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

והנה השעה השנייה שלנו. אתם על התו השישי בקולפליי, תוכנית חגיגית ומיוחדת ערב חג סוכות. הנה בשמחתו בחגכו, שלמה שמחה.

שלום שמחה, המצוין, פותח לנו שעה שנייה, אתם משייפים את האתרוג, ואנחנו ממשיכים עם אברמוטרי שוורץ, יחד עם לוי פלקוביץ' וסומכתו.

מוטי שטיינמץ, למען יידי דורי סייכם, כי בסיקס הישבתי אז בני ישראל, לחן מאוד יפה, חסידי, ביצוע מצוין, שיר כיפי, שיר מצוין. ממשיכים עכשיו עם דודי קליש, יחד עם מקהלת קינדר, אשר בחור בונו.

שי ריבו, ימין השם, רוי מימו, מתוך ההלל כמובן. קופצים אל תפילת מוסף, בני בייסחו, מן יהודה גרין.

יהודה גרין מתוך אלבומו האחרון, עומר אביי בני בייסחו. קלאסיקה לפנינו, שימו לב, מרדכי אלשטרייכר, הסיקלה.

וסיבני ומהי רוס, אגד אל כבוידוי אייזי קוניג, מתוך תפילת שלוש רגלים, עצה רצה לנו השעה השנייה, אנחנו כמעט מתכנסים אל סיומה, לא לפני היצירה הבאה, שאני נוהג להשמיע כמעט בכל ערב חג, מאוד אוהב אותה, מלך רחמון, אריה ברונר.

0: ועכשיו פינתנו השבועית מבית אבא דבר תורה, מאבי מורי הרב עקיבא עמניק על ענייני דיומא, חג סוכות, שבת קודש, ערב שבת שלום וחג שמח לך אבא.
1: ערב שבת שלום ערב, חג שמח. אנחנו לקחתם לכם ביום הראשון, לב נאמר, ראשון לחשבון עבודות, כולם עסוקים במצוות מיום כיפור. תכף נדבר על זה שוב. אבל נתחיל ממה שמספרים ששאלו את הגויין מווילנה, מניין שאברהם אבינו קיים את מצוות סוכה, והוא אמר, כתוב השם בירך את אברהם בכל. בכל ראשי תיבות בית חף למד, אלו שלושת הפעמים שמצוות סוכה מוזכרת בתורה. סוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ירדו דעותיכם, כי בסוכות ישבתם לישראל, ראשי תיבות בכל. כמובן צריך להבין, למה זה נרמז דווקא בפסוק הזה, של השם בירך את אברהם בכל. אבל יש קודם להקדים דבר נפלא מהקדושס לוי, רב לוי יצחוק, סניגורן של ישראל. מסביר מה זה ראשון לחשבון עוונות, אומר דבר נפלא. ראינו בראש השנה, יום כיפור, חזרנו בתשובה, התביישנו בעוונות, התחרטנו עליהן. אבל אז מגיע סוכות, סוכות זה בחינה של תשובה מאב, כן? אחרי שיוצאים עם הדין, יושבים בצילו, צילם של עני הכבוד, תחת כנפי השכינה, מתקרבים לשם, זה תשובה מאהבה. אומר הקדוש הסלוי, בתשובה מאבו, הרי הזדונות נפחים לזכויות, דיברנו על זה כמה פעמים בשבועות האחרונים. יוצא שהקודש ברוך הוא מונה את האבונות שלנו, כי הם, כל אחד מהם נפחה להיות מצווה, אז ראשון חג הסוכות זה הראשון, זה פעם ראשונה שהקודש ברוך הוא עושה חשבון של האבונות. אבל יש כאן תוספת נפלאה של הרבי יוידיש, משרת מבדיב היואל, הרי כידוע שהגוין, מפרש מה שכתוב לפני מי אתה עתים דין וחשבון, מה זה הכיף ולשון, דין זה על העבירות שעשית, על מה שאדם עשה. חשבון זה באותו זמן שהוא עשה עבירה, הרי הוא יכל לעשות מצוות, אז באים איתו בחשבון על העבירות שעשה, מה עם המצוות שיוכל לעשות באותו זמן. אז זה מה שאומר דברי יואל, הוא אומר, אז מילא עשינו תשוב אז זה מועיל בשביל לבחוק את העבירות שעשינו. אבל מה עם המצוות שלא עשינו? אז הוא אומר, זה תשובה מאבו, הרי העוונות נפחים לזכויות, יוצא שבאותו זמן שעשית עבירות, באמת עשית מצוות. מתי זה קורה? זה קורה בחג הסוכות, כשעושים תשובה מאבו, אז ראשון לחשבון עוונות, בגלל שאז כל עבירה נחשבת למצווה, אז זה מתקן את החשבון, של הדין וחשבון. נפלא מאוד. אז אנחנו רואים שבאמת סוכות זה הבחינה של תשובה מאב. אז על אברהם אבינו כתוב במדרש שהוא דאג מה עם השנים הראשונות שלו שבהם הוא חיפש, הרי כתוב שהוא בילדותו עבד עבודה זרה עד גיל 3, עד גיל 48. אז כתוב הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, לך טל ילדותך ואל טל פורח אף עוונותיך פורחים. אז הבייס ישראל ביאר, פורחים בלשון צדיק אתה מפרח, לא שפורחים הם באוויר, אלא פורחים הם

0: כמו פרח שמתפתח. השנים האלה גם כן הצטרפו לכל הבניין הרוחני שלך. זה מה שהוא אומר לו. ששנות הנאורים יפו לו עוד חלק מעבודת השם שלך על ידי תשובה מיהו. אז זה באמת הכוח של אברהם אבינו, שהיה לו את הכוח הזה של תשובה מיהו. אז לפי זה אפשר לבאר באופן נפלא. הרי כתוב, ואברהם הזקן בא בימים, והם כבר ביארו, הספרים, הספסמס מעריך בזה וכולם, בא בימים, הכוונה היא שהוא בא עם כל ימיו, כל רגע ורגע מהחיים שלו, היה בעבודת השם, אז כשאדם חי את חייו ככה, הוא בא עם כל הימים. אז שאת השאלה, הוא בא עם כל הימים, הרי מה עם ימי הילדות? התשובה היא, שאחרי תשובה מיהו, הוא בא עם כל הימים שלו. אז כתוב, ואברהם זקן בא בימים, ומה המילים הבאות? והשם בירך את אברהם בכל. בכל זה הרמז שהגואל אמר לחג הסוכות. נמצא שזה נרמז כאן, כי אברהם שהיה לו את הכוח הזה, שתשובו מאב, והוא, לכן מכוח זה הוא בא עם כל הימים שלו, על זה כתוב, השם בירך את אברהם בכל, זה הרמז לחג הסוכות, שהכוח שלנו באמת בחג הסוכות, תשובה מאבו, זה בא מכוחו של אברהם אבינו, ועם הנקודה הזאת אנחנו באמת מגיעים לעניין של ראשון לחשבונות אבנון, ובאמת שנזכה לקיים את העניין הזה של תשובה מאבו, לחסות על כנפי השכינה, ושתהיה לנו שבת שלום וברוך, שיהיה לנו חג שמח, וכל ישראל שבאמת נזכה להתקרב, להפוך את כל העוונות לזכויות. שבת שלום, חג שמח.
1: שבת שלום ומבורך, חג שמח. תודה רבה, אבא, דברים נפלאים ומיוחדים. אנחנו חותמים שעתיים משותפות, איזה כיף היה, חגיגה כאן באולפן. אני מקווה שבזמן הזה סיימתם לסדר את כל הקישוטים, הסכך במקומו, הסדינים מתוחים, הלולב משויף, האתרוג מבריק, והכל מוכן לקראת החג, כי אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לצוות כאן באולפן, למשה דאודי, לגבי קץ, לדודי זינגר, אני הייתי ארי המניק, ברקע הידל ורדיגר, ואני אושיר וזכו. שתהיה לכם חג שמח, שבת שלום, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, הושענא רבה, ערב שמחת תורה, ערב שבת, גוד שבס, חג שמח.

0: המחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: זמני חג הסוכות. כניסת החג בירושלים ב-7:56, בבני ברק והמרכז ב-6:12, בחיפה ב-6:06, ובבאר שבע כניסת החג ב-6:06. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:07, בבני ברק והסביבה ב-7:09, בחיפה ב-7:09, ובבאר שבע ב-7:09. צאת החג במרכז לשיטת רבנו תם 7:44.
4: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש!
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: חסד, ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות.

0: לעשות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים

מה לייכם, מה לייכם, מה שולם בו סרצך, מה שלומכם? וואי וואי וואי, חג סוכות, אוטוטו פה, ואני איתכם עכשיו, שימו לב. חרקתי ממנהגי בשבילכם, ואני לא שעה פה. אני שעתיים שלמות, הולך להנים את זמנכם. שימו לב, אני מול האתר שלנו של קולפליי. אני לגמרי כאן בשבילכם. כל שיר שבא לכם בהכנות, אם אתם בסוכה, אם אתם במטבח, אם אתם באוטו, בדרך לאן שהוא לא יודע. מה שבא לכם, אני פה בשבילכם. אני אריק דביר, ומתחילים מעכשיו עד השעה, יואו, אני לא מאמין שאני אומר את זה, עד השעה 2, כן. בואו ניכנס לאווירה ביחד. אברי מירות פותח לנו את השידור, אם אשמחתו בחגך, או יאללה, תנו בווליום, ובואו נחגוג ביחד.

זה היה זן ויל ויינברגר עם הקלט מלכוס או אישיו, ואנחנו תקשיבו טוב, הרשי ויינברגר, צלי גולד, ארלה סמט עם החוזת סוכות, תפשין מם ווב. רגע, שנייה, אני משבשף את היה, אם אני רואה טוב, זה 31 דקות ו-30... איזה ממתקים, 31 דקות בחוזת. נו שואל.

טוב רבי סן, אני מבין שאתם עסוקים, אני רואה שאתם מתחילים להתעורר, אבל בואו בואו תתעוררו, נרים פה את האווירה. או, הנה זה מתחיל, שלום ארי, כמה קוף דפקת פה, אוקיי ארי. אהבתי אחד, רושם לי פה, אריק תן לנו פה פורים רוב של ישיבת חברון, חבר'ה, רבי סי, לא להרבב, פורים זה בפורים, סוכות זה בסוכות, מה שקורה בחברון בפורים, נשאר בחברון בפורים. את השיר החדש של אברהם פריד, תודה, אין עליך, רק תגיד לי איזה שיר, כי אברהם פריד יש לו המון חדשים, יש לו כמה. ולמה אתה קורא לעצמך אמירן? לא הבנתי משהו שאני כאילו אקרא את ההודעה, אני קורא הכל. גם אם תקרא לעצמך יוחנן, אני אקרא.

בואו נעשה ככה, איזה זמר בא לכם שאני אעלה פה לקו לדבר איתו ולאחל לו חג שמח? איזה זמר בא לכם שיעלה אצלי לקו? תכתבו לי, אני מעלה אותו. אני אישית בא לי איתרה לסמת, מה אתם אומרים? זורמים איתי?

מוקדש לבן אדם אדיר בשם אלי רבינוביץ היקר, מייסד שיטת רבינוביץ, זה מוקדש לך. אני יודע שאתה מאזין קבוע, רבי ישראל, אלי רבינוביץ הוא גאון. הוא יסה במיזם רבינוביץ. מה זה מיזם רבינוביץ? לא נוגעים בסמארטפון, שימו לב, לא נוגעים בסמארטפון. מכניסת החג ועד איסרו חג, לא נוגעים בסמארטפון, נהנים מהחג, נהנים מהסוכה, נהנים מהמשפחה, נהנים מהילדים. זה גאוני, גאוני, גאוני. מי שיכול להרשות לעצמו את זה ומסוגל, וואו, אם אני הייתי יכול, הייתי סוגר את הפלאפון, באמת, סוגר אותו שעתיים לפני החג. לגמרי, אולי פותח אותו רבע שעה ביום רק לעבור על הודעות עם בנקים וכאלה, אם מישהו צריך משהו, לא יודע, דברים דחופים. וואי, זה גאוני, איך בא לי. יאללה, אני מצטרף לזה. וואי, אלי רבינוביץ, אתה ענק.

0: קיבלתי הערה בונה. תפתח או... איזה הודעה. אוי, אתה מצחיק, רושם לי, ומשמח. תפתח רבע שעה ביום של לסדר... מה זה? בשביל שצריכים אותך בשביל מצוות, לא בשביל בנק. כמו שעשית בערב יום כיפר. נו, אוקיי, אוקיי. אני פותח את הטלפון שלי בעזרת השם, בעזרת השם, בלי נדר. בלי נדר, בלי נדר. כבר עשינו התרת נדרים, וזה לכל השנה תקף, בלי נדר. אני בתפקידי, יש אנשים, כמו רופאים, אנשים בתורנויות, מצילי חיים, הם לא יכולים להתנתק מהפלאפון, כי זה צורכי ציבור. אז אני באמת לא יכול, כי אני עובד, ואני נוסע לפה ולנגן, ופה לנגן, וברוך השם, המון שמחות. אבל בשעה שאני בבית, בטח בסוכה עם הילדים, הטלפון מחוץ לסוכה. מי שצריך אותי דחוף, ומה שקשה לאשתי שיבקש אותי? שקוייך!
1: אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך.
0: מר לפידות, אם בקש עבדך, חיתן השבוע את ביתו אילה, עם בחיר ליבה, מר איתן היקר, איזה זוג, איזה חתונה. איש היה אהוב, זה בשבילך מוקדש לך, מזל טוב מכולנו, איזה חתונה הייתה. שיהיה רק בניין הדייד, אוהבים המון.

אני רואה שאנשים לא כל כך הבינו מה זה מיזם רבינוביץ. מיזם רבינוביץ זה שלא נוגעים בטלפון, בסמארטפון, כל הסוכות, מכניסת החג ועד צאת החג. נהנים מהסוכה, מהמשפחה, מהילדים ומהאווירה.

מבעדך. איזה בקשה נוסטלגית יש לי פה משמואל, שמואל מירושלים, ערב שבת שלום, אריק, אפשר לשמוע את השיר ושמחת של צליל וזמר. שמואל, בן כמה אתה, שמואל?

אוקיי, אוקיי, אוקיי, טעות שלי, אריק, אני לא מכירה את השיר הזה אישית, הכרתי אותו מהסרט של דוד החקיין על סוכות, אולי ראית, אני מעלי ולדוד החקיין, מה לי בכלל ולמסכים, אני מתנזר ממסכים לגמרי.

ארי גולדרג או אישנו, שימו לב הודעת מערכת. מקובלני, אדמוריני, מוריני ורבייני, הוא תמיד מוסר לי ככה וורטים קצרים, אתם יודעים, אני מפרוט קשב הריכוז, לא יכול לשמוע דברים ארוכים, כי אני לא זוכר, מה לעשות? תקשיבו, הבטחת ארי הקדוש, מי ששמח וטוב לב בחג הסוכות, ואינו מצטער כלל, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה שמח לעולם. וואו, אני הולך להלחין את זה, בזאת השם שנה הבאה זה יוצא בשיר, תתכוננו. שכוח אחד מוריינים, רוניים, רבה, הנה.

מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. 107.6 FM.

יש איזה מישהו מתוק בשם דובי מירושלים, שרושם לי, אריק היקר, אשמח מאוד לשיר השריים של אייבי דייץ', אבל דובי, אתמול ביקשת, ושלשום ביקשת וזה, וכל פעם אתה קורא לעצמך בשם אחר, וגם אתה מוסיף לי את אחיך, איציק, שהוא בכלל גר בבית שמש, כן, אריק, תן לנו את השריים של אייבי. אתה יודע מה? יאללה, קיבלת את השריים של אייבי, הנה זה מה. הנה, שלא תגיד שאני לא פה בשבילכם.

0: רבי סד, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קטנה, ומיד אחר כך חוזרים לשעה שנייה, תהיו איתנו, מיד חוזרים.
1: זמני חג הסוכות. כניסת החג בירושלים ב-7:56, בבני ברק והמרכז ב-6:12 דקות, בחיפה ב-6:06 דקות, ובבאר שבע כניסת החג ב-6:06 דקות. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:07 דקות, בבני ברק והסביבה ב-7:09 דקות, בחיפה ב-7:09 דקות, ובבאר שבע ב-7:09 דקות. צאת החג במרכז לשיטת רבנו תם 7:44.
2: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: מי היה הראשון שהאמין במרדכי בן דוד ונתן לו את ההזדמנות להופיע על הבמות? מיזם חגיגי במגזין קולפליי בחסות בנק מרקנטיל. כל אחד צריך בנק אחד שיאמין בו. מגזין קולפליי לחג הסוכות, עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
11: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
12: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
13: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
14: שבא הולך פה מצב, חריף אש!
15: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
16: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
17: ישיב השיר תשע, יום.

0: יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי בשיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומ...

מתכוננים לחג עם קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

חזרנו לשעה שנייה של שמח, של מתכוננים לחג, בונים סוכה, מסיימים את ההכנות האחרונות, שמים את הבשר לצ'ונט, הבשר כבר, מה זה שמים? הבשר כבר בתוך, הוא כבר צרוב, כבר שמו לה כבר את הגריסים ואת, נו באמת, ואת הסילן ואת הקטשופ. למי ששם כמובן. טוב, בוא נעבור פה להודות שלכם, דרך אגב, אני לא מכיר טיציק, אוקיי? שלום אריק, אוקיי, גרסת שיש מיליון גרשר את סוכלה, נכון? הנה, בבקשה, את השיר של מן יידי של מוטי שטיינמץ, ותדע אריק שהיית בחתונה שלנו ואתה תותח של החיים, שקויח, אבל למה אתה קורא לעצמך אמירן דביר? לא הבנתי. או, יש פה עוד אחד. אשמח לשיר של אריק דביר, נחה שאני אשים שיר שלי, נו באמת. לא יפה.

טוב, אני לא יודע מה איתכם, אותי אישית זה השיר שהכי מקפיץ, וזה שיר שאני, איכשהו מתחיל אני קופץ, לא יודע, זה, השיר הזה, זה מדהים. אברהם פריד עשה לו קאבר ענק עם מקהלת מלכוס, פיקודי השם ישורים.

0: יש לי את הכבוד לעלות פה לקו, זמר אהוב ויקר במיוחד. מה קוראים אותו? חטואל נמואל! מה קורה איתך נמואל?
1: מה קורה הרי?
0: וואי וואי נמואל, איזה זמר ענק ואיזה חבר יקר אתה ואיזה איש מדהים. דבר איתי, איך אתה בהכנות לחג הסוכות? כמו שאני מכיר אותך, הרי כמו שאני מכיר אותך, את הסוכה סיימת לדעתי עוד לפני ראש השנה. אני הרי מכיר אותך, אתה הצורפתי שהכל צריך להיות לכם מדויק. אתה צריך את כל...
1: אני רוצה להגיד לך משהו אחד, שאתה מכיר אותי טוב מאוד, אבל דווקא השנה, אני לא סיימת.

0: אני לא מאמין לך.
1: למה קרה השנה? אמרתי, השנה אני לוקח את הזמן, אני רוצה, לא, עשיתי גם סוכה חדשה, אז אני ככה, אתה יודע, זה חוזר לצרפתי שבי, אני אוהב לנתח, להבין איך הסוכה החדשה עובדת כרגע, איך, אז לקחתי את הזמן, וכן, עוד חצי שעה אני אסיים לשים את הסכך בנחת.
0: טוב, אם אתה לא מסיים, אם אתה לא מצליח, תגיד לי, אני בא לעזור לך, כן?
1: באהבה.
0: שלא תתקע לי, שלא תתקע לי, אם סוכה לא מוכנה לחג, מה קורה? נמואל. דבר איתי, איפה אתה הולך להופיע בחג, מה קורה איתך?
1: אנחנו מטיילים טיפה בכל הארץ, ברוך השם, אני מתחיל בנתניה, בנתניה, ליד הבית, איזה כיף.
0: מתי, מחר או ביום ראשון?
1: אחר כך לירוש. סליחה?
0: מתי זה בנתניה, מחר, יום ראשון?
1: במוצאי שבת, בעזרת השם, כן.
0: במוצאי שבת, איזה כיף.
1: ואז אני מסתובב טיפה יותר במקומות פרטיים השנה, דווקא בסוכות פרטיות, ממשיכים ירושלים, קיסור, ברוך השם, ומתכוננים, אתה יודע, ליום הגדול, שבבחינתי בחג הזה כל יום הוא גדול, אבל אנחנו, כל העיניים שלנו מחכים ומצפים להקפות שניות בכפר חב"ד, כמובן.
0: וואו,
1: אירוע השנה ללא ספק.
0: כן, כן. איזה כיף לסוכה הפרטית שזוכה שאתה תגיע ותשמח אותם ותרגש אותם. יואו, תאחל לי בקרוב אצלי, שאני אזמין אותך לסוכה הפרטית שלי.
1: יאללה, בעזרת השם. בעזרת השם,
0: נביא אותך עם אבי דרור, תנגנו לי.
1: יאללה, אני השנה גם רוצה לעשות אצלי אולי איזשהו מניין על הבוקר, זה דבר שחשוב לי. אולי איזשהו מניין.
0: יאללה, אני זורם איתך, אבל תקשיב. הבעיה עם מניין בבוקר בשעון של חב"ד, שזה נהפך למניין צהריים. בוא, תבוא לקראתי.
1: ככה תרוויח גם בוקר וצהריים בארוחה אחת, איזה כיף.
0: סגור, אני זורם איתך, נמואל.
1: מעולה, מעולה אחי.
0: נמואל, תבחר לנו שיר שאתה אוהב לסוכות. זה יכול להיות שלך, אני מעדיף שזה שלך, אבל אם אתה לא רוצה שלך, אז מה שאתה רוצה, תבחר לנו שיר. ברגע, אגב, אנחנו שומעים את תזמורת שלהבת המיתולוגית עם מחוזת וסומכתו. תקשיב, תקשיב כמה שניות לדבר הזה, תקשיב. גילת פוטולסקי, וואי, אני שומע אותו, אני מתענג.
1: אני לא חושב שתוכל למצוא משהו שיותר ככה מתאים לחג, כלומר, עם כל האווירה, האותנטיות, השיר, הכל, אז בוא, אתה יודע מה, לך על משהו חבדי, לך על שובו של חבד. שובו
0: של חבד בביצוע של מי, תן לי.
1: יש לנו של לאופר, יש של... מי עוד עשה את זה? רוצי קאבר? ברוך שלום.
0: אבל שוב הזה, של האופר זה אינסטרומנטלי, אני חושב.
1: כן, אז יש לך גם של נאור קרמי.
0: הנה, ברוך שולם שובה.
1: פריד.
0: זה השיר הבא שלנו, ברוך שולם שובה, לבקשות של חתואל נמואל. נמואל, מה נאחל לך? שלך חג שמח, מלא שמחה, תשיר טוב, תישאר עם גרון חזק, עד האדם, פימס האחרון של כפר חב"ד, שיהיה לך גרון חזק ושמור על עצמך.
1: עד 120, מה
0: זה? לא, זה ודאי עד 120, אתה יודע, תמיד אנחנו הזמרים שלנו, יש לנו חרדה מחג סוכות, כי אתה הולך לשאר.
1: נכון, רק שאני אחזיק מעמד עד סוף החג.
0: בדיוק, תתן לזה. ואז תלך לישון. שים צעיף, אל תשכח ואל תשב ליד המזגן. ולא להרבות עם הוויסקי, כי זה גרור. טוב.
1: חז ושלום, לא נגיע
0: בדברים. חתול היקר, נמואל, תודה רבה. אני אקיד לך, שלך רק שמח, איש יקר ואהוב.
1: אמן, אמן, אמן. גם לך, לכל המשרד.
0: אמן, ביי.

אז הנה אחרי תזמורת שלוות המיתולוגית עם הבאמת מחוזת יפהפיה וכל כך מכניס לאווירה, אבל נמואל ביקש, אז ברוך שולו עם שובו של חב"ד.

אוהד מושקוביץ עם גדוי לא שירו, וכבר הזכרנו דברי הארי שמי ששמח בחג, אז הנה בבקשה, רק תשירו ותשמחו ולא לכעוס, וגם לא יודע, גם אם הילד בטעות נפל, הפיל את הסוכה יחד איתו עם כל הסכך, נפל לכם הקישוט ישר לתוך המרק, פני דלך אף לכם על העניבה, הכל טוב, בנחת, תשמחו.

0: כמה כיף לי פה, וכמה כיף לשמוע את המוזיקה הזאת, ולהתכונן לחג, ולהיכנס לחג בשמחה.
1: מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. 107.6 FM.
2: כשם שקיימתי, שקיימתי ויושבתי, קיימתי ויושבתי
0: שמולי קליין, שיא כזו, זה השם של השיר הבא שלנו.

בני פרידמן, זה השיר הבא שלנו. אני מזכיר לכם שאני פה יושב מול האתר ורואה כל מה שאתם כותבים, אם בא לכם שירים, ואתם יודעים, אני לא... אל תסמכו רק על הטעם שלי, אני פה בשבילכם, באמת, אם בא לכם שיר שאתם רוצים לשמוע, אני פה.

0: טוב, תקשיבו, פעם פעם פעם ביותי נער צעיר, אלם חמודות, קטנצ'יק, הייתי נוסע לישיבת חברון, לשמוע את הרי ברונר בספרד את השואבה, הרי ברונר, יואו, יואו, זה צמרמורת, מצאתי פה מחוזת שנות ה-90 של הרי ברונר, השירים הכי גדולים, הכל בלייב, תקשיבו איך הדבר הזה נשמע, פעם, יואו, צמרמורת.
1: לא ניסתו, אך החומים ביינבים,
0: רבי זה הקלטה לייב מאירוע, כן? וזה לא הקלטת ערוצים כמו שעושים היום, זה הכל, וואו, ישירות מהמיקסר.

טוב, אני בצמרמורות מהדבר הזה, אבל זה 30 דקות, אז אנחנו לא נשמע זה 30 דקות, אבל נמשיך הלאה. רבי ישראל, אנחנו מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וחיפשתי את השיר, את השיר עם המילים האלו על הברכה הזאת, והכי מקפיד שאני זוכר והכי טוב שיצא אי פעם, זה עמית ליסטוון עם שהחיינו. שהחיינו וקיימנו. מונה.

יהודה גרין עם לבייסחו. זה השיר שאנחנו שומעים כעת ברקע. טוב, אני עובר פה על ההודעות שלכם, אני כבר אתייחס לפה. יש פה בקשה מעניינת ביותר מיד אחרי השיר הזה.

היי אריק, אשמח בבקשה לשמוע את השיר שבתי לירושלים של סרולי ורדיגר. בבקשה, אומנם זה שיר שקט וגם ארוך, יאללה, ביקשת יפה, נשים אותו ונראה מתי נפייד אותו.

0: טוב, זה שיר כל כך יפה, והעיבוד כל כך יפה, וזה כל כך מיוחד, אז אמרתי נשמיע את כולו. שש דקות של שבתי לירושלים.
1: מתכוננים לחג עם קולפליי.

לכל הילדים המתוקים שעוזרים להורים בחג ולבנות את הסוכה ולקשט את הסוכה, ובמיוחד לילד הכי חמוד שמאזין לנו עכשיו, אורי דופקין, זה בשבילך. אוף סימחס, הלו ילד, חג שמח, שבת שלום. אני נפרד מכם אחר, לאחר שעתיים, וואו, אני שעתיים פה יושב על הכיסא בלי לזוז, בלי מים, בלי קפה, אבל הכל בשבילכם. תודה רבה לכולם, לכל המאזינים היקרים שלכם, חג שמח. תשתדלו להיות רק בשמחה, כמו שהזכרנו מקודם את העניין של הארי הקדוש. מי שיהיה בשמחה מובטח לו שיהיה בשמחה כל החיים לעולם. אני הייתי אריק דביר, מאחל לכם מעומק ליבי חג שמח. תהיו עם המשפחה, תהנו, תבלו, ביי.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: מיהו אומן הרגש החסידי שהאמין בליפה שמלצר ונתן לו את ההזדמנות הראשונה בחייו בעולם השירה. מיזם חגיגי במגזין קולפליי בחסות בנק מרקנטיל. כל אחד צריך בנק אחד שיאמין בו. מגזין קולפליי לחג הסוכות, עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: זמני חג הסוכות. כניסת החג בירושלים ב-7:56, בבני ברק והמרכז ב-6:12 דקות, בחיפה ב-6:06 דקות, ובבאר שבע כניסת החג ב-6:06 דקות. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:07 דקות, בבני ברק והסביבה ב-7:09 דקות, בחיפה ב-7:09 דקות, ובבאר שבע ב-7:09 דקות. צאת החג במרכז לשיטת רבנו תם 7:44.
2: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית בחשרות בדעת צעדה החרדית.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ-7 בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: תמיד תצאו

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי.

0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

0: גם יום טב, וכל כלל ישראל נמצאים בהכנות האחרונות ליום טב הגדול. גם סוכה, גם דלת מינים, וגם להכין את שמחה שחק בבוסו ויין. ועם ישראל עד הרגע האחרון, ממש עד הרגע האחרון, אפשר לראות אותם בשווקים, לראות אותם מכינים ומתכוננים. האחונה הגדולה, הקדוש ברוך הוא כל כך שמח באחונה הגדולה הזאת, עד שהימים האלה שהם האחונה של יום טב סוכס נקראים ימים שאין עושים בהם עבירות. כי ההכנה הזאת מתארת כשאדם נמצא בכיוון, לכיוון מסוים, לכיוון ימים קדושים, והוא מתכונן כל הזמן, אז הוא לא הולך אחורה. וחשבתי לעצמי, רבו ישראל, למה כל פעם עם ישראל עד הרגע האחרון, כל דבר יהודי זה להספיק את הרגע האחרון. בדרך כלל יש את האנשים הדייקנים שהכל בזמן, אבל מי כעמך ישראל? כשבמוצאי יום כיפור עמדתי עם כל עם ישראל וביקשנו והתחננו, פתח לנו שער בעת נעילת שער, אמרתי לעצמי, הקדוש ברוך הוא שומע בקשה מוזרה מהיהודים. פתח לנו שער ועת נעילת שער. תבואו קודם. עכשיו סוגרים. תבואו לפני שעה. למה היהודי צריך לבקש כשהחנות נסגרת להתחנן למוכר שיפתח לו עכשיו? תבואו שעה קודם. מה? לא יכלת לבוא קודם? למה נפתוח שער גם עכשיו? רבו ישראל, זה המהות שלנו. עד הרגע האחרון מנצלים ומנצלים ומנצלים עוד ועוד. כמו ביום כיפור, ברגע האחרון, מבקשים עוד פעם, לא תפתח. זה ככה, זה היהודים, עד הרגע האחרון, עוד משהו לעשות לחג. נשאר להם שעה משהו, ליום טב, מוסיפים עוד משהו. איי, אנחנו כבר אחרי יום שלם של תשובה ביום כיפור, לא עוד פעם רוצים. זה היהודים, מגיע חג, מגיע יום שמחה. מבקש להוסיף לשמחה עוד, אם יש לו כמה שעות לפני השמחה, מוסיף עוד תפשיל, מוסיף עוד משהו בסוכה. עד הרגע האחרון, כל הזמן, עוד ועוד להתכונן, אחרונה דרה בלסוכות. ורבו ישראל, אני רוצה משהו, אומנם זה יום שמחה של יום חג סוכות, שכבר מגיע, מרגישים ומריחים, אבל אני חייב להזכיר, מי שעכשיו, בשבוע הזה, מתחילה לשמוע את התוכנית הזו משמיים, כל שבוע, הרב הצדקנית מרת שרה בילה קייניג מירושלים, אישה באמת באמת גדולה שעכשיו קמים עליה מהשבעה ערב חג סוכות, אישה שמתי שרק יכלה שמחה לראות רק את הטוב, חזרה מטיפולים הקשים בדיאליזה, וכל אלה שלקחו אותה עם בית חולים אמרו שכל מי שחוזר מהבית חולים בוכה, והיחידה כל הזמן רק חזרה משם שמחה, היא ראתה מישהו אחר שכואב לו יותר, איך שהיא עודתה להשם שלה אין את הצרה הזאת, למרות שהיא הייתה באמת חולה. וכל יום שישי בערב שבת, היא זכתה להקשיב, לשמוע דברי תורה. האישה הצדיקה, יהיה התוכנית הזאת ללו נשמתה, סורה ביילה, בס, איבוד אל החיים, תויב עם רב, ירוחם שולם ארן, רויכר שליטה, שהשם יאריך ימיו. עד 120 ויראה רק נחת ולא יראו שום צער. מה יותר מתאים מזה שהיא, האישה השמחה הזאת, לא רצתה שיתאבלו יותר מדי עליה, ובאמצע השבעה עם חג סוכות היא יוצרת את זה. שתהיה מליציאת יושר ונוכל תמיד פה לבשר רק בשורות טובות. אז רבו ישראל, אני רוצה באמת, בכמה דקות האלה שיש לנו כאן בשעה הקרובה, להתכונן לחג הזה בשמחה גדולה, באמונה גדולה. צילה דמי מנוסה, חג האמונה, סוכת האמונה. אז אני כאן אתכם, מר לוויינטרו בשעה בסיש בקולטה 107.6 FM, יחד נתכונן להיליג יום טב חג הסוכס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03

03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

מתאר שאינו יכול יותר, פטור מעסוקה המתוקה. שואל החידושי ערים, הדברים אינם ברורים, באיזה עוד מצווה פטורים?

עד שיבין שכל מה שקורה זה ממרום. ורבו היסא, אנחנו הרי יודעים שאמונה זה גם בסוכות וגם בפסח. יש גזירה שווה שמקשרת ביניהם, שניהם מתחילים ב-15 לחודש. וכמו שיש חובה לאכול כזית מצה בליל הסדר, ככה יש חובה לאכול כזית פת בלילה הראשון של חג סוכות, מצווה דאורייתא. אבל יש הבדל עצום, אומר רבי ינקל'ה גלינסקי. פסח אנחנו בבית, ברחבות, בהסיבה, כבני מלאכים. ובסוכות אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהביא לנו את שיעור חזון איש, שבזכותו הקבלנים שהיו בונים פעם סוכה בבתים של שבעה טפחים בשיעור רב חיים נוי, חצי מטר, היום כבר צריכים לפחות 70 סנטימטר. ורבו איסאי, איך נראה חג הפסח כשיושבים בכזה רחבוס, ואיך נראה פסוקות שנז שנשים פטורות, כי אם גם הן היו צריכות להיכנס

שם, מי היה מצליח להיכנס? וכשיושבים בסוכה, מסובים אחד על השני, איך כתוב בגמרא פסוכים, מסובים אחד על ברכי חברו, פותחים ואומרים, אז אמן לסעודתי, אושפיזין אל העין. במה תומינך אברהם, אושפיזה אל העיד, יתבי עמי.

כולם יש מקום, איך זה יכול להיות? אומר רבי ינקל דבר נפלא. הרי אנחנו קנינו הרי בימים הנוראים, קנינו את המבט שהרוחניות זה העיקר והגשמיות תפילה. העולם הבא זה העיקר, העולם הזה הוא פרוסדור. ולכן יוצאים מדירת קבל לדירת הרי, להסתופף בצילה דמימנותה, בשכינה. וכשזו ההרגשה, יש מקום לכולם. תראו לעצמכם שאתם ממשפחה ברוך השם ברוכת ילדים, ואתם רוצים להגיע לקומה 10 באיזה בניין, ששם מי שמצליח להיכנס למעלית מגיע, מי שלא לא, אבא עם 15 ילדים אפילו, הוא ייכנס עם כולם לתוך המעלית הצפופה אחד על הראש של השני. למה? כי הם יודעים שהמעלית זה כמה דקות, שאז מגיעים למעלה, שם יהיה להם את הכל. אז נו, אז במעלית נדחסים, בקושי נושמים 3 דקות. ושם במעלית הם מרגישים שהמעלית זה מקום שהוא הרי, אז יש מקום לכולם. אבל אם הוא חושב שהוא בא לגור במעלית, הוא מכניס שם שולחן, מיטה, קורסה, פינה, עם נרגילה, כי הוא צריך ליהנות שם. רבו איסא רב חיים שמואל לויץ היה מזכיר את הגמור שכתוב, שקר אכן, זה דורם של משה ויהושע, אבל היופי זה דורו של חזקיה. יראת השם איתי תלל, זה דורו של רבי יהודה ברבי אלי. שמה היה שם? שהיו 6 תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. ורב חיים שמואל לויץ היה תופס את הפרק שלו בשתי הידיים ואומר, רבו איסאי, הפרק הזה יכול להספיק לשני אנשים? אז איך 6 התכסו בתלית אחת? זה הרי מושך לכאן וזה מושך לכאן. והוא אמר, רבו איסאי, אם אחד מושך לכאן ואחד מושך לשם, זה לא מספיק לאף אחד. אבל כשכל אחד מציע לשני, זה מספיק גם ל6. כמו שהגמור אומרת, כשהאהבה גדולה, אפשר להסתדר גם על עובי של סכין, אומרת הגמרא בסנהדרין. פעם, אומר רבי ינקל'ה גלינסקי, היו גרים כולם בדירת חדר אחד, היה מקום גם להורים, גם לילדים, גם לאורחים. עברו להתגורר ב2 חדרים, אז כבר אין מקום לאורחים. 3 חדרים, כבר אין מקום לילדים. צריך לעבור ל4 חדרים, חדר לילדים, חדר לילדות. כשעוברים לדירת 5 חדרים, הוא היה אומר רבי ינקל'ה, כבר אין מקום גם להורים. והם יוצאים לנופש ואוכלים במסעדות. זה ההבדל בין פסח לסוכות. אם אתה רואה את עצמך כבן מלך בהרחבה, איי ואז כל העולם הזה, כל העולם הזה שאתה רואה את עצמך בדירת הרי, יש רק שמחה, יש מקום לכולם, לכולם יש מקום. אם אתה מרגיש שהמקום כאן בעולם הוא רק הרעי, ואתה יודע שאתה פה מנצל את הזמן בעולם הזה כדי להמשיך הלאה. ועוד הבדל, הוא אומר, בפסח יש 4 בנים ו4 כוסות, בסוכות 4 מינים. 4 בנים בפסח, כל אחד לעצמו, יש לו שאלה, יש לו תשובה מיוחדת בשבילו. 4 כוסות גם כל אחד בנפרד, אם הוא שותה בבת אחת לא יצא, אבל 4 תמינים זה אגודה אחת. יש מקום לכולם. זה החג הזה. זה חג של אהבה. זה חג שבו אנחנו מצליחים להתאחד בסוכה, להתאחד ביחד. ולכן רבו יסי, מי שמצטער בסוכה לא הבין את המהות. למה הוא מצטער? חם לו? קר לו? מה יכול להיות? מה יכול להיות?

הוא חושב? הוא חושב שהוא גר פה? הוא חושב שהוא חי פה לעולם? הוא חושב שהוא כאן בעולם הזה בעל הבית ועושה משהו לעצמו? לכן רבו איזאי, זה לא הסוכה, לא זה הכוונה, ואין לו מה לעשות בסוכה הזו יותר. כי אנחנו צריכים להאמין שאנחנו כאן חיים בראיות בכל העולם הזה, והסוכה באה להמחיש לנו את זה. והאמונה הזאת, התחושה הזאת, זה המהות.

0: שמח, מי זה חוגג? את יום טוב!
1: ורבו איזאי, עכשיו דיברנו על ההבדלים בין פסח לסוכות, אבל גם בסוכות עצמו. יש איזה משהו שצריך להבין את ההבדלים. הסוכה עצמה, רבותיי, אין מצווה בתורה שעשו בצירוף של כל כך הרבה הקלות כמו סוכה. אדם יושב בסוכה, יש חור במחיצה, היא לא סגורה, לא נורא, יש לובוד, המחיצה נחשבת כאילו היא סתומה. השכח הקשר רחוק מהדפנות, לא נורא, יש דין של דופן עקומה, הדופן כאילו מתעקמת וזה כאילו כן מגיע לשכח. הדופן נמוכה לא מגיע למעלה, לא נורא, חלק מהגובה נשאר פתוח, אומרים גודסיק, וכאילו הדופן הגיע עד למעלה. אין לסוכה ארבע דפנות, גם לא שלוש, רק שתיים, ועוד משהו ברוחב טפח, לא נורא, הלוך אל מוישה מסיני, שתיים כהלכוסון, שלישית אפילו טפח. הסכך מסוכך רק 50%? 51% מהשטח? מה? חלק משעות היום יש שמש, האדם יושב תחת השמש, לא נורא. בגלל שסוף סוף בשעה מסוימת, כשחמה בראש כל אדם, צילתה מרובה מחמותה, הסוכה כשרה. רבו איזאי, זה נראה שקיבצו והביאו את כל ההקלות שיכולות להיות על מצווה אחת, ולא רק זה. שאפשר לעשות גם את ההדפנות של הסוכה מכל דבר, מרעיתים ישנים, שבעיקרון הם צריכים להיזרק להשפע בכלל, דיקטים שבורים, קרטונים. ולהסכך, פסולת גורן ויקב, והנה סוכה למהדרין. מכל זה אדם יכול לבנות סוכה, והם מקבלים קדושה עליונה, ואסור להשתמש בהם כמו קורבן. יפה? אומר הרב אלקריף דבר נפלא. שימו לב באותו חג עצמו. כשמגיעים למצוות ארבעה מינים, פתאום מחמירים בחומרות על גבי חומרות. מחפשים בזכוכית מגדלת עם איזה נקודה קטנה שחורה על האתרוג. נקודה קטנה שכזו יכולה לפסול את האתרוג. ולא שמענו על שום פרי מפירות האדר שמישהו בכלל מסתכל על העוקץ שלו. אף אחד גם לא אוכל את זה. מישהו אוכל את העוקץ של התפוח? לא מעניין, העוקץ של פרי לא מעניין את אף אחד. רק באתרוג. אם נפל לו העוקץ, האתרוג פסול. למה? זה אתרוג יפה. ואז לוקחים את הזכוכית מגדלת להסתכל על הצ'ופצ'ק של הלולב למעלה. אם זה לא פתוח, קצת נקטם, העלה, הירוק, יתייבש, לא יתייבש. ואי אפשר לראות את זה. צריך לקחת זכוכית מגדלת. מתבוננים ושוב בודקים, ואז מגיע הדס, איזה עבודה זה הדס, חוט המקיף, ששלוש מאותו מקום, ואם זה לא מאותו קו, הדס פסול. רבו איזאי, איך? מה קורה כאן? אותו חג עצמו אנחנו מתנהגים אחרת בשתי מצוות שכאילו סותרות אחד את השני, מקילים מאוד במצווה אחת, הם מחמירים מאוד במצווה השנייה. ועם ישראל, עם קדושים, מוכנים להשקיע הרבה כסף, לקנות ארבעה מינים עם כל ההידורים וכל החומרות. מה ההבדל בין שתי המצוות הנוהגות באותו חג? למה בסוכה מקילים ובארבעה מינים מחמירים? אומר הרב אלקריף דבר נפלא שהוא שמע פעם. אם יגידו למישהו, לך תגור במדבר, אתה אמור להסתדר שם עם איזה אוהל לבד, הוא לא יסכים. הוא כנראה

לשלול את הרעיון. הוא מבין שהוא לא יוכל להסתדר במדבר בלי תנאי מגורים כמו שצריך. מקום מסוכן, נחשים. מה הוא יגיד? אם יכריחו אותו, הוא יגיד שהוא צריך בית חזק, סגור ומסוגר, מוגן, עם גדרות, עם סורגים, עם בלוקים, לא איזה אוהל רעוע. אבל הסוכה שלנו, שימו לב, הסוכה זה מה שבסוכה לספר לנו. נכון, ההיגיון אומר שכאשר יוצאים מהבית החוצה ואנחנו רוצים כביכול לשמור על עצמנו, צריכים משהו חזק. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, צא החוצה מהבית, לך לסוכה, כי מי שמגן עליך זה אני. אתה בונה פה ארבעה דפנות, שלוש דפנות, שתיים וטפח. זה לא מוגן בשום צורה. אין לזה היגיון אפילו שזה יגן עליך. למה? כי לא זה מה שאמור להגן עליך. אני אמור להגן עליך. אני אראה לך שאתה תסתדר גם בבית שצילתה מרובה של גוד אחיס וגוד אסיק ודופן עקומה ולובות וכל זה. אני, הכל פרוץ? לא, הפרוץ הזה לא זה מה שאמור להביא לך את הסכנה. זה אני. הכל אני עושה. ולכן זה הסוכה, זה המהות של הסוכה. אבל דלת מינים, שכל אחד לא מבין מה אכפת לי אם יש נקודה שחורה קטנה כשלא רואים אותה לאתרוג. שכל לא מבין את זה. מה מעניין? יש עוקץ, אין עוקץ. רוצה אתרוג, אתרוג יפה, מה הבעיה? מה זה משנה אם שלושת העלים של הדס לא יוצאים בדיוק מאותו חוט המקיף? אומר הקדוש ברוך הוא אותו דבר. שים את השכל בצד, תעשה מה שאני אומר לך, כי לא ההיגיון הוא זה ששומר עליך, לא ההיגיון הוא זה מה שאמור להגיד לך מה לעשות, אלא רק אני. רבו ישי, אדם צריך לדעת שהוא עושה את המצווה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אדם מקיים את המצווה במסירות ובדייקנות, ואת השכל שמים בצד. כותב השרידי אש, חג הסוכות זה הסנגור הטוב ביותר שאדם יכול להביא איתו לפני הקדוש ברוך הוא, לקראת יום חיתום הדין בו ישנה רבה. שבוע שלם הוא נמצא בסוכה רעועה, צפוף, לא חם לו, אין לו מקום למיטה, השכנים מפריעים לו לישון, חתולים מכל הכיוונים והעכברים. אי רבו ישי, והוא לא מקטר, לא מתלונן. עד רבו הוא שר ומזמר, מעלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא. זה הפרקליט הטוב ביותר. למעלה הקדוש ברוך הוא, עשינו מה שמוטל עלינו, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. תראה, אנחנו עושים דווקא את מה שאתה רוצה. דווקא את מה שאתה רוצה זה מה שאנחנו עושים. ולא בגלל שאנחנו רוצים להישמר בחוץ, עשינו סוכה. לא. עשינו כי אמרת. והפינו אותה. עשינו אותה הרבה הרבה יותר יפה. השקענו בה לשבוע בלבד, לשבוע אחד בלבד, השקענו בה את כל הנשמה. למה? רק בגלל שאתה, אתה הקדוש ברוך הוא אמרת לנו לעשות את הדבר הזה. רבו ישי ועם ישראל, עם ישראל, תמיד תמיד שם את השכל בצד. למה? כי כשאנחנו נשענים רק על מצוות הקדוש ברוך הוא, זה האמונה האמיתית הפנימית שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו עושים את הדבר הכי נכון בכל רגע נתון. מה השם רוצה עכשיו? וכשאדם עושה את רצון השם ולא שואל שאלות, זה הסנגור הטוב ביותר שיכול להיות. הקדוש ברוך הוא יודע, הוא הבן שלי, הוא שומע לכל מה שאני אומר. הייתה איזו אישה אחת שהגיעה לרבנית קנייבסקי וסיפרה לה שהיא צריכה ללדת והוולד הפוך. שואן, אמרה לה הרבנית שסגולה ללידה קלה בצורה כזאת, אז צריך לבדוק אם אחד מהספרים בבית לא הפוך. ורב חיים היה אומר שאם הוולד הפוך, כנראה ספר בבית הפוך. אז שתהפוך את הכל חזרה, תבדוק והכל יהיה בסדר. האישה לא כל כך שמע בטלפון בדיוק מה הרבנית אמרה.

במקום ספרים היא שמעה את המילה סירים, ששום אחד מהסירים בבית לא יהפוך. נו, מיד אחרי זה, מה היא עושה? התחילה לארגן את כל הסירים במטבח בצורה ישרה, לא הפוך. ואז כמובן, לא רק שהיא סיימה לעשות את זה בבית, היא גם עלתה לקומה השנייה לארונות של פסח. נכנסה לבוידם. וגם שם התחילה לארגן את כל הסירים של פסח שהכל יעמוד ישר. ובאמת, זה עזר לה. הכל התיישר. התקשרה לרבנית, לספר לה, שמי, לקח לי כמה שעות להפוך את כל הסירים. היא לא הבינה מה היא רוצה, מה סירים. מי דיבר על סירים בכלל? היא אומרת לה, גם את של פסח. היא אומרת לי, מה פסח? עד שהרבנית הבינה שהאישה שמעה את המילים סירים במקום ספרים, אז הרבנית קניאבסקי סיפרה את זה לרב חיים. אומר לרב חיים דהי לך, מה שמציל, מה שעוזר ומה שמושיע, זה לא העיצות והסגולות שאני אומר כאן, אלא האמונה בקדוש ברוך הוא, האמונה בחכמים. היא עשתה מה שהבינה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנה, שכך צריך לעשות. והקדוש ברוך הוא שילם לה את שכרה. זה עם ישראל, זה אנחנו, רק רוצים לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא בכל עת, וזה העניין של חג האמונה, שלמרות שאנחנו יודעים שההיגיון אומר שכדי להיות בחוץ אנחנו צריכים להשקיע בסוכה חזקה, חזקה באמת, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אתם צריכים להבין, אין היגיון במצוות שאני אומר, אבל יש כן היגיון אחר שאומר לנו שמי ששומר עלינו זה הקדוש ברוך הוא. ודברים שקורים מהפך, הפוך מדרך הטבע, כי אדם עשה את מה שהשם רוצה, זה מה שבאמת עוזר ומסייע, זה האמונה לקראת החג שבו אנחנו מתחילים ללמוד התורה, עם האמונה הגדולה הזאת שקיום המצוות, קיום המצוות באמונה אמיתית, זה הדרך להשיג את הכל, לחיות, לקבל שפע. אבל אנחנו שואלים שאלה, הקדוש ברוך הוא אומר, ושמחת בחגיך ואיתך שמח, אנחנו מכנים את חג הסוכות זמן שמחתנו. ואיך אפשר לשמוח כשאנשים רבים יש להם ניסיונות, יש להם קשיים, יש להם צרות לא עלינו? התשובה היא שוב פעם האמונה, אדם שמאמין שהכל מהשם יתברך, שהוא בן אהוב לקדוש ברוך הוא, ושכל מה שקורה איתו בכל רגע נתון זה הכל השגחה פרטית. יש לו נקודת שמחה גם כשיש לו שאלות. זה לא להתעלם מהכאב, אלא לדעת שמישהו כאן מאחורה עושה את הכל בכוונה. כמו שהאליג דברי חיים הקדוש מסופר עליו, שבלוויה של הבן שלו הוא אמר דבר מדהים. הוא אמר שפעם אחת הלך מישהו ברחוב וקיבל צ'פחה כואבת על הגב, וברגע הראשון רצה לתת מכות רצח למי שהביא לו את המכות, את הצ'פחה הזאת, את המכה על הגב. אבל הוא הסתובב ומה הוא ראה? שזה חבר שלו שהוא לא פגש אותו כבר הרבה שנים. איזה חיבוק הוא נתן לו. הידיעה הזאת שמי שעשה את הכל זה אבא אוהב, זה נקודת שמחה. את מי אנחנו מזמינים לחג הסוכות? לסוכה את אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד, או משה, אהרון, יוסף ודוד. כל אחד מהם לימד אותנו איך מחזיקים באמונה גם בניסיון. אברהם אבינו, שרה ניסיונות, המתין לבן עד גיל 100, ואחר כך נצטווה לעקוד אותו. 10 ניסיונות נתנסה ועמד בכולם. ויצחק אבינו שמע את אבא שלו אומר, אלוקים יראה לו, עשה לו לבני. אתה קורבן, והוא המשיך ללכת איתו לעקדה. יעקב אבינו קטונתי מכל החסדים, כשהוא עבר את כל הניסיונות עם עשיו, לבן הארמי, עם יוסף, עם דינה, עם כולם. ויוסף נמכר לעבד, נאסר על לא עוול בכפו, והוא לא איבד את האמונה שלו. ומה הוא אמר אחר כך? אתם חשבתם עליי רע, אלוקים חשבה לטובה. מוישה רבינו נאלץ לברוח ממצרים, להיות שנים במדיין, ואחר מכן לחזור באמונה. אהרון לא קינא במשה רבנו, הוא רואה את

משה נבחר עוד סוג של ניסיון כביכול, והוא רעך ושמח בליבו. הוא איבד, אהרון איבד ביום אחד שני בנים, מה הוא אמר? וידום אהרון. דוד המלך צריכים לספר מה הוא עבר. מי כמוהו נדחף ונרדף והתמודד עם מרד אבשלום בנו, וכל זאת מזמור לדוד מבורכו עם בני אבשלום. להודות להשם, להעלה לקדוש ברוך הוא מתוך הקשיים, יש לנו עד היום את ספר התהילים. רבו ישעיה הסוכה הזאת שאנחנו מזמינים לפה אנשים, האנשים האלה באים ללמד אותנו. אוי, אנחנו עברנו את הניסיונות הגדולים ביותר שקיימים בכלל בעולם. ואנחנו עכשיו איתכם, אתם כאן בזכותנו. כי העולם הזה לא נמדד לפי הרגע עכשיו שאתה עובר. העולם הזה נמדד לפי השמחה והגבורה והאמונה שיש בלב. זה המדד של החשבון בנק האמיתי שלנו, לא כמה כסף יש לנו בבנק, אלא כמה אמונה יש בלב. אדם שיש לו מיליארדים בבנק יכול להיות עצור, אבל אדם שנמצא עם אמונה שלמה לא יכול להיות עצור. אין בעולם אחד שהלב שלו מלא באמונה והוא עצוב. ויש מלא שהבנק שלהם מלא בכסף והם כן עצובים. אין אחד בעולם אמונה והוא עצוב, אין דבר כזה. ורבותיי, צריך לכתחילה שהסכך יאפשר לראות הכוכבים. צריכים כן לראות השמיים מהסכך. אדם צריך לשבת בסוכה וכן לראות שהכל זה משמיים. הוא נזכר שיש מנהיג לבירה, וזה מה שגורם לו להיות שמח. אז אם אנחנו רוצים לעבוד על השמחה, אפשר לרקוד, אפשר לשמח מאוד, אבל העיקר זה לדבר על אמונה, זה מביא שמחה. ורבו ישעי, בסוקס, היורצייט של ההיליגה, ההיליגה וילנר גוהן, וזכיתי להוציא סיפור, אמנם לא עליו, אבל בזכותו קרה הסיפור הזה. הסיפור הידוע של פני לחטאות של רבי ישראל משקלוב. סיפור שמתאים לקראת החג, לפני היורצייט, לספר אותו. הוא יצא באלבום של אנחנו צאצאינו בגרמן, אני אשמיע לכם אותו תכף. הגוהן מבין לי שאמר שהמצווה הקשה ביותר זה לשמוח, נכון? קשה ביותר, אבל היא הרבה יותר קלה כשאנחנו מתמקדים באמונה. אז רבו ישעי, אני רוצה לילול לשמו סוי. לזכרו את אבא סקול נפש, האליגה גוהן, הווילנר גוהן, באו ותקשיבו.

אבל רבו איסא, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו בימים שאין עושים בהם בכלל עבירות, בימים שעם ישראל אך ורק עסוק במצוות ומחפש מצוות, והולך לשמוח איתך הקדוש ברוך הוא שבעה ימים בסוכה באהבה גדולה, בצילה דמימנותה. מה זה בצילה דמימנותה? ממש בתוכו, כמו מתחת לחליפה של הקדוש ברוך הוא, כך כתוב, כמו ילד שמתחבא מתחת לטלית של אבא. שמה, שמה הוא נמצא, שמה נמצא, אנחנו נמצאים בתוך הסוכה. ואנחנו, כמו שכתוב, החינוך כותב שהאתרוג והלולב והדס והערבה זה כמו הציץ לקדוש ברוך הוא, כמו שאדם קונה בבית הציץ לאישה. אנחנו לקדוש ברוך הוא רק רוצים להראות לו כמה אנחנו מחבבים אותו ואוהבים אותו, נותנים לו הציץ כמו שהוא אוהב, כמו שהוא ביקש. אבל אנחנו נמצאים עדיין בימי מלחמה, מבקשים ריבונו של עולם, פנה לתלאות, תראה מה אנחנו עוברים, ונזכה באמת, נזכה באמת שהימים האלה של השמחה, שאנחנו כולנו שמחים ביחד, באהבה או באחדות, והיו לאחדים בידי, כל סוגי אנשים, הטעם והריח, הריח והטעם, והאין בו טעם ואין בו ריח, כולם ביחד. כולם ביחד נמצאים עכשיו עם ישראל, אין כמו אחדות, כמו שאנחנו רואים בשנה האחרונה, איזה אחדות יש בעם ישראל. איך כל עם ישראל מתקרב לקדוש ברוך הוא. רואים את זה מכל הגוונים, מכל הכיוונים, איפה שרק הולכים, ילדים קטנים, בחורים, צעירים, בתל אביב, מתעניינים ושואלים. ריבונו של עולם, הם עושים את המצוות כמו שהם יודעים, כביכול לחטאות. ועל זה אנחנו אומרים, תסתכל על זה, ותביא כבר את הגאולה, וכבר נזכה להיות כבר בענני הכבוד, בבית המקדש.

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת קול הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.